Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk for stolen.

Ja, god kvalitet. Dalt og suttet deg kong. Her har de det godt. Hattet var øyne. Her har de det godt. Ja, det var deilig. Det skal ikke være så tungt. Det det slett ikke. Og den som heldte til at det uinteressant øye Jesus han og totalt misforstå i døgn. Toi, løy vi rølige av årene, det slett ikke til. Toi, at hvis du sier til at du kjenner ikke at linjer, men jeg kjenner nekve, jeg vet at nekve er som linjer øye Jesus. Men jeg vet ikke om alle øye Jesus, det er jo ikke andre skriver. Men jeg kan fortelle deg til at hvis du ikke øye Jesus, det er alvorligt. Så hvis Jesus kattler at ditt hjärsta, så tek med utro noen. Så det er det viktigaste avgjøren du kan teke løyve noen, det er ikke større enn det. Himmelen, etter for tapping, det er det jeg vet, det er ångan en annan mulig. Ångan. Så vel Jesus. Den første sangen jeg vil synge av i gang, det er sangen som du tog, det vil synge av i. Han var ikke glad i ferest.

Ja, jeg synes jeg ansang. Han snur som å sko innanfor Jesus. Det tar vi det rett til, det at vi et ljós. Tid ljós heimsins, sier han. Jeg vet ikke hvordan det var det. Og de må passe akkurat, men det en sanger som MC, jeg vet ikke om han her. Jeg skriver han, og jeg plantet en synsjan, fryktelig lengst han. Jeg har faktisk ikke synsjan allmenn, så jeg sang han inn.